Yelena.

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, pa im se savetuje oprez, pogotovo zbog termičkih uslova znatno iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica.
4: Magnum Radio 103.

Oh.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
3: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
2: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
3: Market Parket.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
5: Predlog za vikend ručak, subota i nedelja. U DTL Tekijanka marketima 20. i 21. juna. Krompir mlad, beli, kilogram 99,99. Čureći karabatak, kilogram 569,99. Jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
6: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
8: Kod Rakića.
9: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
10: I ja kod Rakića.
7: A dobro, što svi baš kod Rakića?
11: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
3: Autoškola Rakić.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
2: Očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, pa im se savjetuje oprez, pogotovo zbog termičkih uslova znatno iznad prosječnih vrednosti za ovaj period godine.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite

0: sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreči, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
1: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019 443 919 i 065 544 0022.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
3: Opet tehnički?
4: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
3: Kakav poklon?
4: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
3: A zakazivanje?
4: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
8: Da biste u njima uživali, pozovite
7: 435 222.
8: Mrvica.

0: uz Magnum.
1: Dobro jutro.
2: Ne mogu se ispravim, treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bilo. Ne mogu se ispravim, brate.
1: Magnum Radio.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Više od muzike.
2: Više od muzike.
1: Radio Magnum.

0: решила.
1: Kako vi stojite sa sećanjima ovog jutra? Ja se sećam vikenda za nama. Dobro jutro, dobrodošli. Početak nove radne nedelje. Juče onako zvanično i leto startovalo. Temperature pa prave letnje od ranog jutra. Evo u Zaječaru 21 stepen, najsvežije u Sjenici, tamo izmereno 15. Najtoplije u Novom Sadu 27 stepeni, još nema ni 8 sati. I rekli su da će prvi dani leta biti baš letnji i vrući i da će temperatura biti negde oko 35 stepeni u pojedinim krajevima. O tome ćemo naravno malo kasnije u vremenskoj prognozi. Ja se nadam da ste vi onako fino napunili baterije, da ste se lepo proveli za vikend i da ste spremni da zajedno sa nama zgrabite još jednu radnu nedelju. Radio Magnum.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC. Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
4: U farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
6: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje. Hajduk Veljkova 65. 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
0: U ponudi sada ima i drvene brikete. Upakovanjima od 20 kg.
1: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
8: I kupatilo je shvatilo.
7: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
9: Radio Magnum.
6: Zaječar sluša.

E, još malo pa će 8, ajmo na noge lagane. Što se odmaralo, odmaralo, vikend prošao, vreme je da se vratimo u onaj radni ritam i mod. A meteorolozi kažu, danas promenjivo oblačno toplo vreme, nestabilno, pre podne u većem delu zemlje suvo sa sunčanim intervalima, je tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša, od sredine dana mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada, i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slab i umeren, pretežno zapadni i severozapadni. Što se temperatura tiče, najviša dnevna i do 33 stepena, neko me spominje, počeo sam da štucam. Sutra promenjivo oblačno, prosečno toplo, ali nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Što se temperatura tiče, sutra najniža od 16 do 21, najviša dnevna od 29 pa do 33.

0: više od muzike. Radio Magnum. Magnum.
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
1: Požuri.
2: Za bolji dom, po tvom.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
5: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Halo, jel to Plavi cvet?
8: Jeste, izvolite.
7: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
8: Tako je, dostavljamo.
7: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
8: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
7: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
9: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
10: Telefon 442-988.
11: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
12: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
13: Parica Diskonti u Zaječaru.

0: prognoza. Bio prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremećaji sna su mogući kod meteoropata. Koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 4

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Dobro u svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Dobro jutro. Dobro jutro. Uz jutarnju kafu. Dobro jutro. Uz Magnum.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
2: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
4: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
5: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
8: Barica Diskonti u Zaječaru.
9: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
10: I kupatilo je shvatilo.
9: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
11: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
12: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
13: Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
12: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 60 72 702.
13: Lordex.

Ko o čemu? Ko o čemu, baba u penziji, mi o futbalu. Pa mislim, jeste definitivno ovo najaktuelnije dešavanje u svetu, u svetsko prvenstvo u futbalu. Pa da napravimo ono kratak pregled, šta je igrano juče, šta je igrano rano jutros, šta je ostalo za danas, kakav je raspored za sutra. Krećemo od nedelje, dakle, Ekvador, Curaçao 0-0, Tunis, Japan 0-4, Japanci, bogami, onako naoštrili se. Isto važi i za Špance koji su juče dobili Saudi Arabiju sa 4-0, Belgija i Iran odigrali 0-0, Belgija je još pokupila i crveni karton, ovo mi je bilo baš iznenađenje. Rano jutros Urugvaj i Zelenorodska ostrava 2-2, još jedno iznenađenje za, mislim, za Zelenorodska ostrava su Urugvajem 2-2, dobro. Zanimljivo šta je još igrano rano jutros, Novi Zeland, Egipat, Egipat dobio sa 3-1, od 19 sati sastaju se Argentina i Austrija, od 23 Francuska i Irak. I onda sutra 2 ujutru Norveška, Senegal, 5 ujutru Jordan, Alžir, a od 19 sati sutra igraju Portugalija i Uzbekistan i od 22 sata Engleska, Gana. To je posljednja utakmica za sutra. Eto, to je to, vi nađete vašeg favorita. Naši se znaju, ma samo hitovi, to je to, i nećemo ništa da menjamo. Zajedno sa vama uživamo u dobrom zvuku i ovog ponedeljka. U originalu je ovo pevao Bajaga sa instruktorima, ovog puta Bane Lalić i ostatak ekipe iz MVP-a. Slušamo veselu pesmu u 8.42. Dobro jutro!

0: Nikad lakše do savršene pizze.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzerija King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzerija i Klopica King.
3: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Gurman Senf Delikates Pikant 100 grama 39,99. Diamant Majonez Classic 540 ml 259,99. Jafa Napolitanke više vrsta 187 grama 99,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
2: Ko to može?
4: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
5: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
4: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919.
4: 065-544-0022.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve. 1 kg. 199,99. Pilo s Milleram XXL. 700 grama. 259,99. Lidl. Isplati se.
7: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex.
8: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
9: U Autokuću Zaječar.
8: A prikolicu?
9: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvorosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
8: Može na rate?
9: Naravno da može.
8: O, pa daj mi broj.
9: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

0: Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas promjenjivo, oblačno, nestabilno vreme. Tokom dana mogući kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša temperatura kaže oko 32 stepena, trenutno merimo 25. Sutra nas očekuje slično vreme, minimalna temperatura oko 16, najviša dnevna kažu do 30 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Da, podsjetimo, Omladinski odbor grada Zaječara raspisao je javni poziv za finansiranje inicijativa i projektnih ideja neformalnih grupa mladih sa teritorije grada. Za realizaciju projekata manjeg obima moguće je dobiti do 150.000 dinara, dok je za projekte koji se odnose na uređenje javnih površina i objekata, opremanje prostora za mlade i organizaciju manifestacija predviđeno do 300.000 dinara. Za infrastrukturne projekte od javnog interesa mogu biti odobrena i veća sredstva u skladu sa značajem projekta i raspoloživim budžetom. Prijave se podnose elektronskim putem, slanjem popunjenog prijavnog obrasca na adresu omladina@zaecar.info. Rok za podnošenje prijava je 26. jun do 10 sati. Sve detalje možete naći na našem portalu. Premijera nove dečije predstave Čarobna česma po tekstu i u režiji profesora doktora Luke Kecmana, koju je Narodno pozorište Timočke krajine Zoran Radmilović pripremilo za najmlađe, biće izvedena od 18 sati u Centru za kulturu. U predstavi igraju Jovan Veljković, Marija Nikitović, Teodora Stojković, Luka Stević i Marta Kljajić. Cena karte je 400 dinara, a rezervacije su moguće putem telefona 425-426 ili na biletarnici Centra za kulturu. Na letnjoj sceni pozorišnog muzeja u Zaječaru sutra će od 21 sat premijerno biti izvedena duodrama Notna pisma po tekstu Milana Mitića u adaptaciji i režiji Branislava Nedića. Igraju Teodora Stojković i Magdalena Vulović. Ulaz je besplatan, a zbog ograničenog broja mesta karte se mogu rezervisati putem telefona 440-010 od 9 do 15 sati danas i sutra. U matičnoj biblioteci Svetozar Marković u Zaječaru sutra će biti organizovana promocija knjige Kondorov let autora Đorđa Ilića. Početak je zakazan za 18 sati.
2: Stanje na putevima.
1: Prvi radni dan donosi dobre uslove za vožnju, ali i pojačan intenzitet saobraćaja. Naravno, treba računati i na padavine koje meteorolozi najavljaju, tako da pažljivo za volanom. Vozači bi zbog sezone letnjih radova na putevima trebalo da budu oprezni tamo gde se oni izvode. Postoji deonice na kojima je saobraćaj potpuno obustavljen, kao što je recimo Železnička ulica u Zaječaru, gde će radovi biti izvođeni sve do 12. septembra. Tu je i put Selište Bor, gde je potrebno potražiti alternativne pravce. Savetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Još jednom, vodi račun o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.

0: drug. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Opet tehnički?
2: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
1: Kakav poklon?
2: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
1: A zakazivanje?
2: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje. Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019-435-045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
6: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti, hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
7: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
9: 065 3973 112 i 019 420 877.
10: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odeću za celu porodicu ili zanimljive igre.

0: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738. Market Parket.
0: Uzor si elegancije i stila.
3: Želiš biti u trendu?
0: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
3: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
0: lako do savršene frizure.
3: Frizerski studio Gaga
0: u Čupićevoj 5A.
3: Telefoni 063 188 5603
0: i 428 241.
3: Kakva god da je tvoja priča,
0: frizerski studio Gaga.
2: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
4: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
5: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje? Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
6: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
7: Planirate svadbu i snova?
8: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382.
7: Hotel
8: Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
5: Izdvajamo iz kataloga plazma 800 grama 599,99, kafa C 100 grama 199,99. Ponuda važi do 29. juna u svim DTLT Kijanka marketima.
9: Jedinstveno u Zaječaru, Lordex.
10: Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visokog kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
9: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
10: Lordex.
0: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.
11: Sponzor inspiracije dana.
12: Keramika Jovanović, izvolite. Imam

0: pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Magnum.
3: Magnum.
2: Muzika.
3: Muzika.
2: Muzika koju najviše voliš. Magnum. Pa ako tražite keramiku, to je Keramika Jovanović. I inspiriše i keramiše, kako oni vole da kažu. 9.34, prevali smo prvu polovinu ovog sata. Izgleda da su meteorolozi bili zaista u pravu. Pred nama pravi pravcati letnji dan. Zvanično u Zaječaru 26 stepeni, maksimum negde oko 33, uz moguće pogoršanje vremena, mislim i na pljuskove i na grmljavinu. Aleksandra Radović u nastavku. Čuvaj moje srce.

Radović koji čuva moje srce u 9.38. E pa, da, učesnici u saobraćaju, čuvajte se i vi i vodite račun o tome kako vozite i računajte na promenu vremena, na mokre kolovoze, na jake pljuskove, eventualno i grad. To naravno otežava vožnju, kao što znate. I sad, bez obzira na akcije, bez obzira na sve, svakako pažljivo vozite, poštujte propise i signalizaciju, budite odgovorni učesnik u saobraćaju. Da ne bismo morali da pričamo o ovome, tokom prethodne nedelje u Srbiji dogodila se 721 saobraćena nezgoda. Nažalost, poginulo je 8, povređeno 372 lica. Od početka juna u saobraćenim nezgodama poginulo je 14 lica, od kojih 7 vozača dvotočkaša, što ukazuje da je svaki drugi poginuli vozač na našim putevima u junu mesecu bio vozač dvotočkaša. Obzirom na to da je period godine kada se na putevima očekuje veći broj motocikala i mopeda, podsjećamo vozače dvotočkaša da je bezbednost u saobraćaju na prvom mestu. Korišćenje zaštitne kacige nije samo zakonska obaveza, već najvažnija mera zaštite koja može spasiti živote i značajno smanjiti posledice saobraćajnih nezgoda. Takođe, važno je da motociklisti koriste zaštitnu opremu, budu vidljivi na putu, poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima u saobraćaju i vode računa o svojoj vidljivosti. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da obrate posebnu pažnju na bicikliste i motocikliste, naročito u raskrsnicama i prilikom preticanja, jer je njihova bezbednost često ugrožena i najmanjom nepažnjom. Iz policijske uprave u Zaječaru svima žele bezbedno učešće u saobraćaju, Magnum svima želi srećan put. Muzika je u nastavku i to ona prava, samo hitovi. 20 do 10, ovo je Zoe, slušamo 20.

0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
0: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019-424244.
2: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
3: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
4: Stop, stop, stop, evo ih, autoškola Stop.
5: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
0: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9118. Autoškola Stop, do benzinske pumpe na pijaci.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
0: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
7: Da biste u njima uživali, pozovite
0: 435-222.
7: Mrvica, Mrvica.
8: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
11: Više od muzike.
12: Više od muzike.
11: Radio Magnum.
12: Magnum.

0: danom. Vremenska prognoza.
1: Šta nam kažu meteorolozi? Danas toplo, sparno, nestabilno vreme, duvaće slab i umeren vetar, pretežno zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 33 stepena. Sutra i u sredu u Srbiji se očekuje promenjivo oblačno i prosečno toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu od 29 do 32 stepena, ali će vreme biti nestabilno, mestimično, sa pljuskovima i grmljavinom. Zatim će uslediti pretežno sunčano i ponovo toplije vreme, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je da će zakon roditelj-negovatelj koji je usvojila vlada Srbije početkom jula ući u skupštinsku proceduru. Vlada Srbije donela je odluku o izradi prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa Čukaru Peki i Malka Golaja, čime počinje planska priprema za dalji razvoj jednog od najvećih rudarskih područja u zemlji. Nosilac izrade plana je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije. Na teritoriji Zaječara plan obuhvata celu katastarsku opštinu Nikoličevo i deo katastarske opštine Zvezdan, dok će konačna granica biti definisana nacrtom plana. Član predsjedništva Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović poručio je da je važno da više javno tužilaštvo u Beogradu istraje do kraja u istrazi o zvučnom topu. Oni koji su kreirali scenarijo navodne upotrebe zvučnog topa moraju da se procesuiraju. Nadam se njihovom skorom privođenju i da se za svakog od njih obelodani fotografija sa opisom šta mu se stavlja na teret. Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju visina cena derivata nafte. Slušali ste vesti, sljedeće su na programu u 5 do 12.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Očekuje nas toplo vreme, ali iznenadni pljuskovi mogu dovesti do otežane vožnje, pa se vozačima savjetuje dodatna pažnja za volanom. Dodatna pažnja potrebna je i na deonicama gde se obavljaju radovi. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, saopšteno je danas iz Automoto Saveza Srbije. Pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Guarana pola litra više vrsta 74,99. Next više vrsta 400 ml 69,99. Bohorom ekšivač 750 ml 194,99. Perfects Deluxe više vrsta 4/1 144,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
2: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
1: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
2: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
1: Pogrebna oprema Nebe 066-02-2222.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Ali za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
9: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
8: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
1: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
10: Više od muzike. Radio Magnum.
11: Kad opereš ruke, đavo ne spava kao.

0: i ovog leta. Kupajte se u moru najbolje muzike.
1: Magnum Radio. I ovog leta kupajte se na gradskom bazenu. Sezona kupanja počinje u nedelju 28. juna. Kako saopštavaju iz javnog komunalnog preduzeća Timok održavanje, pripreme za prijem posetilaca su završene i ove godine omogućeno je besplatno korištenje ležaljki i suncobrana. Roditelji će moći i ove sezone da upišu decu u školu plivanja. Ukratko, to bi bilo to. E sad, što se karata tiče, cena dnevne karte ostala je nepromenjena, iznosi 250 dinara. Nedeljna karta će koštati 1500, dok će cena mesečne karte, dakle 30 kupanja, ne mora da se iskoristi za jedan mesec, ona je 6000 dinara. Za porodice sa troje ili više dece cena karata je 200 dinara, dok je za decu do 7 godina ulaz besplatan. Takođe, penzioneri će uz pomoć penzionerskih kartica moći da ostvare popust od 20% prilikom kupovine karata. Ako imate mališana koji želi da nauči da pliva, škola plivanja počinje sa radom 1. jula, cena je 3500 dinara. Zainteresovani roditelji za prvu grupu neplivača decu mogu da prijave na broj telefona 06 0385 1075. Požurite, jer se uvek onako popune na brzinu i prva i druga i treća grupa, uvek je veliko interesovanje za školu plivanja. Kao i do sada, za proveru ispravnosti vode biće zadužen Zavod za javno zdravlje Timok u Zaječaru, koji će pre početka rada bazena uraditi dezinsekciju, dezinfekciju, deratizaciju. O bezbednosti kupača brinuće 6 spasilaca sertifikovanih za rad na bazenu. Radno vreme bazena je od 11 do 19 sati, a škola plivanja će biti organizovana od 9.30 do 11 sati. Eto, to je to što se bazena tiče. A mi nastavljamo da se kupamo u moru dobre muzike. Sljedeći hit donose nam Flamingosi, slušamo Zbog nje.

0: Više od muzike. Radio Magnum. Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremećaji sna su mogući kod meteoropata. Koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
4: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
3: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
5: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
8: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
11: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.
12: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade-RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
13: Radio Magnum.

E, nakon vikenda sa prvim radnim danom startuje i prvo ovo nedeljno izdanje emisije Technic Zone. Dobrodošli, znate šta vas čeka u nastavku. E sad, na početku priča za korisnike uređaja koje pokreće Android. Google uvodi nova bezbednostna pravila za Android uređaje koje će dodatno ograničiti instalaciju aplikacije iz izvora van zvanične Play prodavnice, poznatu kao sideloading. Kompanija navodi da je cilj ovih promjena bolja zaštita korisnika od zlonamernih aplikacija, prevara i krađe podataka. Nova pravila posebno će uticati na aplikacije koje se preuzimaju preko internet pregledača, poruka ili drugih nezvaničnih izvora. Prema najavama, Android će češće upozoravati korisnike na potencijalne rizike, a u pojedinim slučajevima moći će i da blokira instalaciju aplikacija za koje proceni da predstavljaju bezbednosnu pretnju. Google ističe da većina korisnika aplikacije preuzima preko Play prodavnice, gde prolaze kroz dodatne bezbednosne provere. Ipak, mogućnost instalacije aplikacija iz drugih izvora neće biti potpuno ukinuta, već će proces biti strože kontrolisan. Stručnjaci ocenjuju da će ove mere povećati bezbednost Android uređaja, ali i izazvati raspravu među korisnicima koji preferiraju veću slobodu pri instaliranju aplikacija van zvaničnih kanala. Eto, to je to. U svakom slučaju, vodite račun o tome šta instalirate na vaš uređaj, jer virusi vrebaju bukvalno sa svih strana.

Da li dobijate lažne pozive? Možda će tome Google uspjeti onako da stane na put. Kompanija je najavila novu bezbednostnu funkciju za Android telefone koja bi trebalo da pomogne u borbi protiv sve češćih prevara zasnovanih na veštački generisanim glasovima. Nova opcija nazvana detekcija lažnih poziva proverava identitet osobe koja poziva i upozorava korisnika ukoliko postoji sumnja da se neko lažno predstavlja kao član porodice, prijatelj ili poznanik. Funkcija koristi dodatnu verifikaciju između uređaja putem zaštićene komunikacije, a osmišljena je kao odgovor na sve veću upotrebu AI tehnologije za kloniranje glasova. Stručnjaci upozoravaju da prevaranti danas mogu da naprave veoma uverljivu kopiju nečijeg glasa koristeći samo nekoliko sekundi audio snimka sa društvenih mreža. Takvi pozivi često služe za iznuđivanje novca ili krađu ličnih podataka. Google ističe da je sistem razvijen uz zaštitu privatnosti korisnika i da ne pristupa sadržaju razgovora. Nova funkcija biće dostupna na Android 12 i novim uređajima, a prvo stiže na Pixel telefone, nakon čega će se postepeno širiti i na ostale kompatibilne Android modele. Nova novina predstavlja još jedan pokušaj tehnoloških kompanija da se suprotstave rastućem problemu AI prevara, koje postaju sve veća pretnja korisnicima širom sveta. Let's get back to the hits.

ti zatreba maska ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet, nova baterija, standardni ili autopunjač, USB data kabel, dođi u mobilni centar. Vrši i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija. Na jednom mestu sve. Mobilni centar. Ljube Nešića 42. Pored diskonta Parica. 060 0424 560. Mobilni centar.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve. 1 kg. 199,99. Pilo s Millerom XXL. 700 grama. 259,99. Lidl. Isplati se.
1: Jedinstvenu u Zaječaru. Lordex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex. Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
5: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
5: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
6: Jel si spremna? Kasnimo.
7: Evo stiže. I šta kažeš?
6: Wow!
8: Kada želite da kreirate svoje modele.
6: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
8: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
6: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Intereksa.
8: Tkanina.
9: Opet tehnički?
10: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
9: Kakav poklon?
10: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
9: A zakazivanje?
10: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
11: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
12: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.

0: Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas, kažu meteorolozi, promenjivo, nestabilno vreme, mogući su i pljuskovi, kratkotrajni dušće, praćeni grmljavinom, najviša dnevna temperatura oko 32 stepena, trenutno merimo 29. Sutra slično vreme, minimalna temperatura oko 16, najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada.
1: Vlada Srbije donela je odluku o izradi prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa Čukaru Peki i Malka Golaja, čime počinje planska priprema za dalji razvoj jednog od najvećih rudarskih područja u zemlji. Nosilac izrade plana je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije. Na teritoriji Zaječara plan obuhvata celu katastarsku opštinu Nikoličevo i deo katastarske opštine Zvezdan, dok će konačna granica biti definisana nacrtom plana. Premijera nove dečije predstave Čarobna česma po tekstu i u režiji profesora doktora Luke Kecmana, koju je Narodno pozorište Timočke krajine Zoran Radmilović pripremilo za najmlađe, biće izvedena od 18 sati u Centru za kulturu. U predstavi igraju Jovan Veljković, Marija Nikitović, Teodora Stojković, Luka Stević i Marta Kljajić. Cena karte je 400 dinara, rezervacije su moguće putem telefona 425-426 ili na blagajni Centra za kulturu. Na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru sutra će od 21 sat premijerno biti izvedena duodrama Notna pisma po tekstu Milana Mitića u adaptaciji režiji Branislava Nedića. Igraju Teodora Stojković i Magdalena Vulović. Ulaz je besplatan, a zbog ograničenog broja mesta karte se mogu rezervisati putem telefona 440 010 danas i sutra od 9 do 15 sati. U matičnoj biblioteci Svetozar Marković u Zaječaru sutra će biti organizovana promocija knjige Kondorov let autora Đorđa Ilića. Početak je zakazan za 18 sati. Sezona kupanja na gradskom bazenu u Zaječaru počinje u nedelju 28. juna. Cena dnevne karte je ostala nepromenjena i iznosi 250 dinara. Nedeljna karta će koštati 1500, dok će cena mesečne karte, odnosno 30 kupanja, iznositi 6000 dinara. Za porodice sa troje ili više dece cena karte je 200 dinara, dok je za decu do 7 godina ulaz besplatan. Također, penzioneri će uz pomoć penzionerskih kartica moći da ostvare popust od 20% prilikom kupovine karata. Škola plivanja počinje sa radom 1. jula, cena je 3.500 dinara. Zainteresovani roditelji za prvu grupu neplivača decu mogu da prijave putem telefona 060 385 0175. Radno vreme bazena je od 11 do 19 sati, dok će škola plivanja biti realizovana od 9.30 do 11 sati. Zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode će danas biti meštani Grlišta, Avramice i naselja Grljanski put. Vode neće biti do 15 sati. Slušali ste Ritam mog grada, o ovim i ostalim aktualnim temama detaljnije na našem portalu.
2: Stanje na putevima.
1: Prvi radni dan u nedelji donosi dobre uslove za vožnju, ali i pojačan intenzitet saobraćaja. Dodatna pažnja za volanom potrebna je i zbog najavljenih padavina koje će biti praćene grmljavinom, tako da pažljivo vozite. Vozači bi inače zbog sezone letnjih radova na putevima trebalo da budu oprezni tamo gde se radovi izvode. Postoje i deonice na kojima je saobraćaj potpuno obustavljen, kao što je recimo Železnička ulica u Zaječaru, gde će radovi biti izvođeni sve do 12. septembra. Tu i put Selište Bor, gde je potrebno potražiti alternativne pravce. Savetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Vodi računa o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima. Radio. Magnum.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
3: Parica Diskonti u Zaječaru.
4: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
5: Uvek povoljan kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje
6: u Hajdukvekovoj 65.
5: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
7: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
8: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
7: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
8: 065-228-0400.
7: Autoperionica Špeka.
8: I za OMV pumpe.
7: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
9: Opet tehnički.
10: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
9: Kakav poklon?
10: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
9: A zakazivanje?
10: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
4: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobiješ.

0: kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
0: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
0: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
0: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
0: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Tražite siguran posao i priliku za napredovanje? Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
5: Zdravo! Dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
6: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
0: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
7: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
8: I kupatilo je shvatilo.
7: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
0: Izdvajamo iz kataloga ručni ventilator Supra 299.99, tartar sos Doipak Diamant 129.99, Ubrus Boni Perfex Jumbo 1 komad dvoslojni 99.

0: 99.99. Ponuda važi do 29. juna u svim DTL Tekijanka marketima.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda i Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
2: Više od muzike.
3: Više od muzike.
2: Radio

0: χωρίς ζεχράνα. Κόλια. Κόλια.
1: A ako ste za roštilj, onda se prošetite do koje ili prosto pozovite 416-416, ako ste za dobru muziku, onda ostanite sa nama. Evo još jedan onako zanimljive priče. Kupovina stare kuće često deluje kao dobra prilika, ali jedan bračni par ubrzo je shvatio da iza povoljne cene mogu da se kriju ozbiljni problemi. Nakon usiljenja počeli su da se pojavljaju neočekivani kvarovi i troškovi, a renoviranje je postalo sve zahtevnije i zahtevnije i skuplje nego što su prvobitno planirali. Slične iskustva imaju i mnogi drugi kupci nekretnina, gde se uglavnom susreću sa problemima sa vlagom, instalacijama, konstrukcijom, često otkriju i to tek nakon kupovine. Ali ono što je zanimljivo jeste da može da se desi da nađete recimo neku skrivenu prostoriju ili na tavanu neku vrednu stvarčicu koju kasnije prodate za mnogo više nego što ste zapravo pratili samu kuću. U svakom slučaju, pre nego što se upustite u kupovinu nekretnine, prvo proverite šta kupujete, kako god, da li je to onako iz prve ruke ili preko neke agencije, provera je uvek dobrodošla i preporučena. 11.43 na časovniku Tehnomedije, za desetak minuta vam donosimo i najnovije vesti, do tada uživamo u hitovima koje svi volimo.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: Brza hrana Koja. Mario Radio.

0: drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL, 1 kg, 519,99. Domaće breskve, 1 kg, 199,99. Pilos Milleram XXL, 700 grama, 259,99. Lidl, isplati se.
0: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
4: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
5: Sretnim druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
6: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je? Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
7: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
8: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
7: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
8: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
7: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
9: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jednom broj telefona 063-11-40-359. Izdaje se lokalo 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Porodici potreban jednosoban ili dvosoban prazan stan ili kuća za izdavanje. Telefon 061-183-6888. Još jedan broj telefona 061-183-6888. Potreban konobar sa ili bez iskustva. Za više informacija pozvati 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Potreban radnik, trgovac za rad u maloprodaji, regija Bor. Za više informacija telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi, 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom, uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu, po danu. Za rezervacije pozvati plus 382-69-409-930 ili plus 382-67-046-255. Još jednom telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom brojevi telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
1: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
1: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
4: Muzika. Muzika koju najviše voliš. Radio.

0: Meteo prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremećaji sna su mogući kod meteoropata. Koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozdravljamo.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi Varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Izdvajamo iz kataloga plazma 800 grama 599,99. Kafa C 100 grama 199,99. Ponuda važi do 29. juna u svim DTLT Kijanka marketima. U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
0: Požuri.
2: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
4: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
3: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
4: Bajka event, Archibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
5: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
3: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
4: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
3: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
4: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
3: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
6: Sponzor inspiracije dana.
7: Keramika Jovanović, izvolite.
8: Imam

0: drug. U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: E, ako vam je potrebna već onako, ako vam je potrebna neka keramika koja inspiriše, onda je naravno tu keramika Jovanović. Sad ne znam ovo vreme kako utiče na vas, da li ste ok ili niste ok. Ja pravo da vam kažem, ne volim kad je ovako sparno, ali izgleda da su meteorolozi bili u pravu i da su pogodili kad su rekli da će doći do promene vremena, tako da očekujte i neke pljuskove praćene grmljavinom. Ja bih volio da nije tako, ali za svaki slučaj nek se neko kišobranče onako nađe pri ruci. Temperatura trenutno u Srbiji od 16 pa do 33 stepena, Laza ima sve podatke, tako da, ajde čujem.
3: Meteo izveštaj
4: donosi ti
5: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
6: Meteorolozi su pogodili kada su prognozirali, to jest najavili da će biti preko 35 stepeni tamo posle vikenda, pa evo sad je došlo to posle vikenda, još uvek nema 35, ali najviše izmerena temperatura u Srbiji je u Leskovcu, tamo je 33 stepena. Što se tiče ostatka, najniža na Koponiku 16, da kažemo između su Niš sa 28, Beograd sa 30 i Novi Sad sa 32. U Zaječaru onako poprilično toplo, što kaže kolega, teško se diše, nema ni vazduha, a ima sunca.
2: Škrge se otvaraju.
6: 31 stepen u Zaječaru, 1003 milibara vazdušni pritisak, vlažnost vazduha 55%, a brzina severnog vetra 2 metra u sekundi.
4: Meteo izveštaj
5: donosi ti prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
0: Više od muzike.
7: Radio.

0: i ovog leta. Kupajte se u moru najbolje muzike.
1: Magnum Radio. A od nedelje ćemo moći da se kupamo i na gradskom bazenu.
2: Kad smo već kod kupanja, nešto se naoblačilo u Zaječaru, onako smrklo se, što mi volimo da kažemo silazak Mordora, ulazak u Mordor.
1: Ne znam šta da ti kažem.
2: Da, nekako najavljuju nevreme.
1: Pa dobro, ja se nadam da će nas mimo ići.
2: Nadamo se da se nećemo kupati.
1: Mada kažu da je počelo ono kao pomaloko i da grmi napolje, otprilike ovako nekako. Jesi čuo?
2: Uf, ne sviđa mi se to nikako, ali ajmo na malo vedrije teme.
1: Da, bazen, kao što rekli smo, počinje sa radom u nedelju 28. Ono što je super u cijeloj priči jeste da su cene karata nepromenjene, tako da će dnevna biti 250, nedeljna 1500, cena mesečne 30 kupanja, znači ne mora se iskoristi za mesec dana, to je 6000, za porodice sa troje i više dece cena karte je 200 dinara, dok je za decu do 7 godina ulaz besplatan.
2: Takođe, penzioneri će uz pomoć penzionerskih kartica moći da ostvare popust od 20% prilikom kupovine karata. I takođe, škola plivanja počinje 1. jula. Počinje sa radom 1. jula, cena iznosi 3.500 dinara. Zainteresovani roditelji za prvu grupu neplivača decu mogu da prijave na broj telefona 060-3851-075. Kao i do sada, za proveru ispravnosti vode biće zadužen Zavod za javno zdravlje Timok u Zaječaru, koji će pre početka rada bazena uraditi dezinfekciju i deratizaciju bazena, a o bezbednosti kupača brinuće 6 spasilaca sertifikovanih za rad na bazen.
1: Znači, bazen se otvara u nedelju 28. od 11 sati, radno vreme je od 11 do 19, školica plivanja biće realizovana od 9.30 do 11 sati. Kad smo već kod škole plivanja, požurite, jer stvarno se ono brzo popune sva ta prazna mesta kad je škola u plivanju. Ima puno dece koje su neplivači sada, ali posle škole postaju i takako dobri plivači.
2: Do tada, ako tražite alternativu kako da se ohladite, naravno preporučujemo jezera u okolini Zaječara, tu je Vanjin jaz. Temperatura na Timoku, na primjer, za Zaječar nemamo podatak, ali Timok Knjaževac 20 stepeni, tako da ne verujem da to može bude neka velika razlika u odnosu na koliko je kod nas.
1: Milinka, to je to. Ništa, eto, što se kupanjica tiče, samo da se ovo vreme malo stabilizuje. Kod nas grmi, pljušti, samo hitovi, na to mislim, i na playlistu. Slušamo Vojaži Baku u nastavku.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić. Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan. Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
2: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

0: Vremenska prognoza.
1: Prolaze neke slike kod nas na playlisti, a prolaze i neki oblaci iznad Zaječara. Vidjet ćemo kako će sve to izgledati u narednom satu, a generalno danas u Zaječaru promenljivo oblačno i nestabilno vreme, najaviše meteorolozi. Tokom dana su mogući i kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 32 stepena. U utorak slično vreme današnjem, minimalna temperatura 16, najviša dnevna do 30 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: 3 do 13, ponedeljak, kolega, da čujemo najnovije lokalne vesti.
3: Hvala kolega. Vlada Srbije donela je odluku o izradi prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa Čukaru Peki i Malka Golaja, čime počinje planska priprema za dalji razvoj jednog od najvećih rudarskih područja u zemlji. Nosilac izrade plana je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije. Na teritoriji Zaječara plan obuhvata celu katastarsku opštinu Nikoličevo i deo katastarske opštine Zvezdan, dok će konačna granica biti definisana sa nacrtom plan. Detaljnije na našem portalu. Premijera nove dečije predstave Čarobna česma po tekstu i u režiji profesora doktora Luke Kecmana, koju je Narodno pozorište iz Zaječara pripremilo za najmlađe, biće izvedena od 18 sati u Centru za kulturu u Kotlojevcu. U predstavi igraju Jovan Veljković, Marija Nikitović, Teodora Stojković, Luka Stević i Marta Kljajić. Cena karte je 400 dinara. Rezervacije su moguće pozivom na 425-426 ili na samoj blagajni Centra za kulturu. Na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru sutra će od 21 sat premijerno biti izvedena duodrama Notna pisma po tekstu Milana Mitića u adaptaciji i režiji Branislava Nedića. Igraju Teodora Stojković i Magdalena Vulović. Ulaz je besplatan, a zbog ograničenog broja mesta karte se mogu rezervisati pozivom na 440-010 danas do 15 i sutra od 9 do 15 sati. U matičnoj biblioteci Svetozar Marković u Zaječaru sutra će biti organizovana promocija knjige Kondorov let autora Đorđa Ilića. Početak je zakazan za 18 sati. Sezona kupanja na gradskom bazenu u Zaječaru počinje u nedelju 28. juna. Cena dnevne karte je ostala nepromenjena, iznosi 250 dinara. Nedeljna karta će koštati 1500, dok će cena mesečne karte, odnosno 30 kupanja, iznositi 6000 dinara. Za porodice sa troje ili više dece cena karte je 200 dinara, dok je za decu do 7 godina ulaz besplatan. Takođe, penzioneri će uz pomoć penzionerskih kartica moći da ostvare popust od 20% prilikom kupovine karata. Škola plivanja počinje sa radom 1. jula, cena je 3.500 dinara. Zainteresovani roditelji za prvu grupu neplivača decu mogu da prijave putem telefona 060-385-1075. Radno vreme bazena je od 11 do 19 sati. Škola plivanja će biti organizovana od 9.30 pa do 11 sati. Ljubitelji malog fudbala i sportskog nadmetanja imaju priliku da i ovog juna uživaju u još jednom izdanju turnira K3. Takmičenje se nastavlja večeras, osmi je dan u pitanju. Program od 17 sati otvaraju ekipe Bor 030, Balkan 019 u kategoriji pionira. Prema rasporedu organizatora, publiku očekuje naravno bogat program tokom večeri. Poslednja utakmica planirana je za 23.40. U kategoriji seniora sastaju se Taurus Constructions 1 i Gym Extreme. I jedna servisna informacija za kraj, zbog kvara na vodovodnoj mreži, bez vode će danas biti meštani Grlišta, Avramice i naselja Grljanski put. Vode neće biti do 15 sati.
2: Stanje na putevima.
1: Slušali ste Ritam grada, evo par informacija i za vozače. Početak radne nedelje donosi veću gustinu saobraćaja na svim putnim pravcima. Vozači bi zbog sezone letnjih radova na putevima trebalo da budu oprezni tamo gde se oni izvode. Postoje i deonice na kojima je saobraćaj potpuno obustavljen, kao što je Železnička ulica u Zaječaru, gde će se radovi izvoditi do 12. septembra, ali i put Selište Bor, gde je potrebno potražiti alternativne pravce. Mi vam želimo srećan put.

0: Kad je vruće, klima hladi.
1: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
0: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
2: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
0: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
0: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odeću za celu porodicu ili zanimljive igračke za najmlađe. Sve to i još mnogo više pronaći ćete u Pepko prodavnicama. Nova, još bliža Pepko prodavnica nalazi se u Zaječaru, u ulici 14. Srpske udarne brigade 50 i donosi vam širok izbor proizvoda po fantastičnim cenama. Ne propustite priliku za super shopping. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: 2017. sezona klub je osvojio čak 23 velika trofeja, uključujući 5 titula Evrolige. Saobraćajna policija tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja od 15. do 21. juna isključila je iz saobraćaja 1792 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 75 vozača pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Tokom 7 dana trajanja akcije kontrolisano je više od 66.500 vozača, a pored navedenih prekršaja otkriveno je još 17.369 drugih prekršaja, saopštio je MUP.
1: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
2: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
1: 064 11 99 118.
3: E pa vozači moji dragi, vodite računa o tome kako voziti i u kakvom stanju sedate za volan. Inače, prvi radni dan u nedelji donosi dobre uslove za vožnju, ali i pojačan intenzitet saobraćaja. Ipak očekuje nas toplo vreme i iznenadni pljuskovi koji mogu dovesti do otežane vožnje, pa se vozačima savjetuje dodatna pažnja za volanom. Na naplatnim stanicama na autoputevima trenutno nema zadržavanja vozila, saopštio je Automoto Savez Srbije. Još jednom pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
1: Stanje na putevima.
2: Pesma dana.

0: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 8827 876.
4: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al zato cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
6: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
9: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
10: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
9: Čak i ja menjam boju lijane.
8: A ja uzimam valjak.
10: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
9: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
10: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019-435-045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
3: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilja na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
4: A može i ovako.
3: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
0: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
5: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
0: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
6: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
7: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
0: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9118. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.

0: gradnje.
1: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve. 1 kg. 199,99. Pilo s Millerom XXL. 700 grama. 259,99. Lidl. Isplati se.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Hotel Srbija TIS zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063 11 40 359. Još jednom broj telefona 063 11 40 359. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Porodici potreban jednosoban ili dvosoban prazan stan ili kuća za izdavanje. Telefon 061-183-6888. Još jedan broj telefona 061-183-6888. Potreban konobar sa ili bez iskustva. Za više informacija pozvati 063 11 40 359. Još jedan broj telefona 063 11 40 359. Potreban radnik, trgovac za rad u maloprodaji, regija Bor. Za više informacija telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi, 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom, uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu po danu. Za rezervacije pozvati plus 382-69-409-930 ili plus 382-67-046-255. Još jednom telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom brojevi telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
1: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. A akcija. Na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
1: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
4: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odeću za celu porodicu ili zanimljive igračke za najmlađe. Sve to i još mnogo više pronaći ćete u Pepco prodavnicama. Nova, još bliža Pepco prodavnica nalazi se u Zaječaru, u ulici 14. Srpske udarne brigade 50 i donosi vam širok izbor proizvoda po fantastičnim cenama. Ne propustite priliku za super shopping. Pepco, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: servis koji nagrađuje. Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
1: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019-424244. Radio Magnum.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Prognoza za danas u tri reči: toplo, sparno, nestabilno. Duvaće slabi umeren vetar, pretežno zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura oko 33 stepena. Sutra i u sredu očekuje se promenjivo, oblačno i prosečno toplo vreme uz najvišu temperaturu do 32 stepena, ali će vreme biti nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Zatim će uslediti pretežno sunčano i ponovo toplije vreme, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Bliži nam se kraj sata, vreme je za najnovije vesti.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su 6 lica iz Rusije i Srbije zbog dečije pornografije u okviru Evropolove akcije suzbijanja seksualne eksploatacije dece na internetu. Oni su se na društvenim mrežama preko lažnih profila predstavljali kao devojčice uzrasta 11 i 12 godina. Tako su stupali u kontakt sa maloletnicima, od kojih su zahtevali fotografije i videomaterijale seksualne sadržine. Predsednik Aleksandar Vučić danas je na otvaranju Svetskog kongresa ekonomista u Beogradu rekao da svet živi u vremenu u kojem u vodu padaju razne pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina. Portparol Kremlja Dimitrij Peskov potvrdio je danas da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Peskov je naveo i da sadržaj razgovora nije javan. Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović vratio se posle 14 godina u Panathinaikos, sa kojim je potpisao trogodišnji ugovor. Povratak Obradovića budi sećanja na period apsolutne dominacije od 1999. do 2012. godine, kada je Panathinaikos pod njegovim vođstvom postao evropska supersila. Tokom tih 13 sezona klub je osvojio čak 23 velika trofeja, uključujući 5 titula Evrolige. Saobraćajna policija tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja od 15. do 21. juna isključila je iz saobraćaja 1792 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 75 vozača pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Tokom 7 dana trajanja akcije kontrolisano je više od 66.500 vozača, a pored navedenih prekršaja otkriveno je još 17.369 drugih prekršaja, saopštio je MUP.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
1: E pa vozači moji dragi, vodite računa o tome kako voziti i u kakvom stanju sedate za volan. Inače, prvi radni dan u nedelji donosi dobre uslove za vožnju, ali i pojačan intenzitet saobraćaja. Ipak očekuje nas toplo vreme i iznenadni pljuskovi koji mogu dovesti do otežane vožnje, pa se vozačima savjetuje dodatna pažnja za volanom. Na naplatnim stanicama na autoputevima trenutno nema zadržavanja vozila, saopštio je Automoto Savez Srbije. Još jednom pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
3: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: jedinstvenu zaječaru Lordex. Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 607 2702. Lordex.
1: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
3: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
6: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
6: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
7: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
7: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka Event, Arčibalda Rajsa 8A 066 811 5999.

0: Gin 061 150 5253 Toast Bar Gin. Akumulator centar Mića.
1: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
0: Akumulator centar Mića.
1: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
0: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
1: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
0: Akumulator centar Mića.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
1: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
0: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo. 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 42 42 44.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade. Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
2: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
7: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
8: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
9: Savršeni specijaliteti sa Roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Više od muzike.
8: Više od muzike.
7: Radio.
8: Radio.
7: Magnum.
8: Magnum.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh.
0: Smiley MS.
2: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
2: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
2: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
2: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom.
3: Magnum Radio 103.4.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović.
0: Inspiriše. U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
3: Keramika Jovanović.
0: Inspiriše.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
1: Zdravo! Dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
2: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje? Elixir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Elixir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.

0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize Cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL, 1 kg, 519,99. Domaće breskve, 1 kg, 199,99. Pilo s Millerom XXL, 700 grama, 259,99. Lidl, isplati se.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
4: Dok se spremaš za noćni izlazak,
5: podigni raspoloženje uz muziku koju najviše voliš.
4: Radio.
5: Radio Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Hotel Srbija TIS zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063 11 40359. Još jednom broj telefona 063 11 40359. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Porodici potreban jednosoban ili dvosoban prazan stan ili kuća za izdavanje. Telefon 061-183-6888. Još jedan broj telefona 061-183-6888. Potreban konobar sa ili bez iskustva. Za više informacija pozvati 063-11-40359. Još jedan broj telefona 063-11-40359. Potreban radnik, trgovac, za rad u maloprodaji. Regija Bor. Za više informacija telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi, 60 evra po danu. Takođe se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom, uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu po danu. Za rezervacije pozvati plus 382-69-409-930 ili plus 382-67-046-255. Još jednom telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063-11-40352 i 063-11-40394. Još jednom broj telefona 063-11-40352 i 063-11-40394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
3: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan put telefon 063-421-292. akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019-425-571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
5: Više od muzike.
6: Više od muzike.
5: Radio Magnum.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
2: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400x1 219,99. Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
6: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje Portal Zaječar 019 42 42 44.

0: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Ali za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
9: www.radiomagnum.rs.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav,

tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme do zore.

0: novo, novo, novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.